0: Merima yana na kwa mwa hini na na no pe piao.
1: Ija ya mrefi.
0: Na nyume merima hifuni njina yana na ya babi ntu. Nkwasas na na hini na no pe wunkwaso. Na na adie usu brikum kutri hini na na no pe wunkwaso. And a Najasi, and an Opey, and a Debra, and Opey Nana, Uncaso. Yan and Nan Tichi, and an Opey, and Yobia Pia.